tie me nada yi ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko oko wachi nso enye ye ohun ni awon famfa nada di me kanfu onyame egwa ma kura wo yi biase woni kura no de no ma se nada oba mi enyina pomu ni achi nedi na ye yi na ya odi ya baba ko tru yen ku nimbie no wati